Stasjón, dagvatagús maskún, ögt og eða unnillinn sín. Öfusel máin útan sín, öfusel máin útan sín. Ekk magat kýjóba, dæs músikat óba, öfusel máin útan sín.